0: ti ma wie ye. Na wo ba wie mo.
1: Wo ba wie mo.
0: Ore se bebe mo.
1: Ore se bebe mo.
2: Urade ma ne mbemu da. Wo se opa ye ntokwa. Nenso mfre urade. Na di oso ye nso no. Ye ye ntombe hwe. Urade so ne na bo di oti de bidie ne so won sai. Na ma nenso se na kudie bi re be so de tie ne nyina. Na tetere me bi e be so de atemu ne be bu ne fo.
1: Amen.
2: Ye de de to ota so se se fre urade. Abra ye de de bo won di mi.
1: Abra ye de bo.
2: Be bi ye de de akoto.
1: Be de de akoto.
2: Ota bi ara.
1: Ota bi ara.
2: So fo bani.
1: So fo bani.
2: Spiritualist.
1: Spiritualist.
2: E bi aka se.
1: E bi aka
2: se. Ye wie ye.
1: Ye wie ye.